0: Se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram, 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar, marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: EPP. Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo!
1: Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu u vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba.
2: Marketing.

Dobro jutro, dragi slušalci. Dobrodošli u još jedan jutarnji program Radija Studija M za još jedno lijepo druženje i za dovoljno vesele muzike i ovog dana. Evo nas, naravno, na samom koraku do vikenda, tačnije možda i pola koraka, petak je i 2. oktobar. Zakoračili smo ovaj mjesec, onako lagano, a lagano ćemo i sa našim obavezama koje su predviđene za ovaj dan. Naravno, muziku ćemo ostaviti baš ovako kako jeste i nadalje, neka bude veselo i neka bude sunčano i na našoj listi kao što je to ovog jutra i vani. Sa vama i danas vaša Suza, a mi idemo da partijamo zajedno sa ovim našim pjesmama. Pa tako i prva pjesma neka nosi taj naziv.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.

Stigli smo i do dnevnog horoskopa za ovaj dan, pa da vidimo šta to danas možemo očekivati. Ovan, kasnite sa obavezama, možete dobiti kritiku od strane nadređenog. Nemojte se nervirati, time nećete ubrzati sebe, naprotiv. Popodnevni i večerni sati su odlični za emotivni susret, bit ćete dobro raspoloženi i lako možete osvojiti osobu koja vas interesuje. Bik, danas imate odličan nastup i komunikaciju sa ljudima sa kojima dolazite u kontakt, budite sigurni u sebe, okolnosti su danas na vašoj strani. Osjećate se emotivno, sigurno i stabilno jer trenutno dobijate veliku podršku od strane voljene osobe. Blizanci, bit ćete cijeli dan nervozni jer uviđate da ne možete na vrijeme da završite nešto što vam je dato kao obaveza. U drugom dijelu dana ćete biti prilično umorni i ne u nekom naročitom raspoloženju za susret sa emotivnim partnerom. Rak, istina je da ste malo nervozni i da imate osjećaj da ništa ne funkcioniše onako kako biste vi željeli, ali ćete ipak uspjeti da završite ono što ste isplanirali za ovaj dan. Brine vas nešto u vezi sa emotivnim partnerom, ali to ne želite ni da mu pokažete. Lave, imate velika očekivanja u vezi sa jednim razgovorom sa poslovnim partnerom, ali nemojte biti razočarani ako ne ostvarite baš sve od onoga što ste isplanirali. Želite da se uskladite sa emotivnim partnerom i spremni ste da mu izađete u susret i uskladite se sa njegovim planovima. Djevica, danas samo fizički prisustvujete na poslu, a u mislima ste negdje kilometrima daleko. Pazite samo da vam ne promakne neka veća greška. Ono što vas u ovom trenutku interesuje je samo vezano za segment emocija. Opsjednuti ste razmišljanjima o jednoj osobi. Vaga, shvatate da vam je neko iz kruga kolega velika podrška i žao vam je što u ovom trenutku ne možete da mu na pravi način pokažete zahvalnost. Sačekajte, bit će prilika da se usluga uzvrati. Drugi dio dana, protkan emocijama, odličan za kontakt sa voljenom osobom. Škorpija, ono što budete isplanirali to ćete i ostvariti, iako više nego sigurno da će biti velika prepreka, no niste spremni da odustanete ni u kom trenutku. Ovaj dan je pravi za emotivne relacije, vrijeme kada vi i partner možete mnogo lakše doći do zajedništva i povezanosti. Strijelac, neko od kolega je svojim nepromišljenim postupcima pokvario ono što ste odradili do ovog trenutka i shvatate da ćete veći dio posla morati da ponovite. Danas vam slijedi borba sa sitnim problemima, popodne i veče pogoduju onima koji žele avanturu. Jarac, teško ćete se danas uklopiti sa saradnicima i kolegama, pa spremite živce na vrijeme. Previše obaveza i bit će komplikovano sve završiti. Možda je u poslovnom segmentu dan naporan, ali je zato za emocije odličan. Pravi trenutak za komunikaciju sa simpatijom. Vodolija, danas pokušavate da se uskladite sa zahtjevima koje drugi postavljaju pred vas, ali to vam nikako ne polazi za rukom. Malo nerviranja, ali eto, sve završava na vrijeme. Voljena osoba se malo šali sa vama i nemojte shvatati se baš tako ozbiljno. I na kraju ribe, više će vas danas interesovati emocije nego ono što se dešava u poslovnom segmentu. Nemojte da se usmjerite samo na polje ljubavi jer danas mogu da se otvore šanse za jedan dodatni poslić koji bi vam donio dosta pristojniju sumu novca. Dragi moji slušaoci, bio je ovo dnevni horoskop za ovaj petak. Mi ćemo nastaviti tamo gdje smo stali i to sa dosta veselom muzikicom. Pa krenimo dalje.

Još jedna svečanost u nizu svečanosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizovaće danas tu u Banja Luci svečano postrojavanje jedinica policije povodom 10 godina Centra za obuku, čemu će prisustvovati resorni ministar, naravno i direktor policije. Svečanost će biti održana u okviru kompleksa Centra za obuku u Založanima. Povodom ovog događaja, zaslužni pojedinci i institucijama biće uručene zahvalnice na podršku u stvaranju i razvoju Centra za obuku, koji je ne samo jedinstven kompleks s brojnim sadržajima, već i trening Centra za stručno usavršavanje policijskih službenika, ali i pripadnike drugih institucija. Tokom 10 godina rada u Centru za obuku, koji je nikao na prostoru bivše kasarne Založani, organizovano je oko 250 različitih obuka.

Francuskoj itekako nezavidna situacija, paljenje škole, sukobi, skoro 2000 hapšenja, Francuska zatvara stotine škola. Više od 400 srednjih škola u Francuskoj biće zatvoreno danas zbog nastavka protesta i blokada škola, saopštio ministar prosvjete. On je sinoć naveo da će u pojedinim školama nastava biti organizovana na daljinu. Protesti srednjoškolaca koji traže veća izdvajanja za obrazovanje u četvrtak su prošireni na univerzitete, a u više gradova zabilježeni su sukobi i materijalna šteta na školskim objektima. Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je juče širom zemlje uhapšeno 1949 osoba u vezi sa blokadama škola, dok je više od 1000 obrazovnih ustanova bilo obuhvaćeno protestima, uključujući 222 blokirane škole. Povrijeđeno je 305 policajaca i pripadnika žandarmerije. Vlada je saopštila da je situacija u pojedinim mjestima prerasla urbano nasilje, dok su za danas uvedene zabrane okupljanja u blizini škola koje će biti zatvorene, prenosi Tanjug. Naravno, ima i povrijeđenih među učenicima i zaposlenim. Svi traže svoja prava. Tako da, eto, zaista mnogo sukoba, mnoge škole su zatvorene, paljenje škola, nasilje na ulicama Francuske. Mi imamo, eto, tu sreću da kod nas takvih situacija nema, ali imamo zato onih koji su itekako neodgovorni vozači. Sarajevska policija privremeno je oduzela neregistrovan automobil od muškarca inicijala KM koji u registru novčanih kazni i prekršajnih evidencijama, vjerovali ili ne, ima dug čak od 21.521 konvertibilnu marku. Eto, sad je automobil oduzet, pa možda i dugovanja prestanu.

12 časova i 5 minuta, idemo da podijelimo sa vama po koju zanimljivost. Šampanjac je posebno piće koje eto mnogi vole i isključivo ga koriste za recimo posebne prilike. No, šampanjac se nekada koristio kao sredstvo za čišćenje cipela. U 19. vijeku engleski aristokrati i kicoši smatrali su da šampanjac daje najbolji sjaj njihovoj kožnoj obući. Na svijetu ima toliko lažnih flamingosa, više nego pravih. Plastični i ružičasti flamingosi za dvorišta su toliko popularni da njihova brojnost uveliko nadmašuje živu populaciju upravo ovih ptica, što je zaista jedan podatak poprilično zanimljiv. Da li ste znali da putem vašeg mozga možete proizvesti dovoljno struje i do toliko da upalite jednu sijalicu? Dok ste budni, ljudski mozak generiše između 12 i 25 vati električne energije, što je sasvim dovoljno za pokretanje jedne LED sijalice male snage.

0: EPP. Ovog vikenda u Kork marketima. Pileći batak sa karabatakom, kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, tomesko 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89. Zato kupovina u Korku ima smisla.
1: Tražite posao u Njemačkoj? Firma Nimac Electric zapošljava električare i pomoćnike. Obezbeđujemo radnu dozvolu, besplatan smještaj, prevoz, opremu i redovnu platu. Vaše je samo da nas pozovete na broj telefona 00-387-66-776-714 ili pošaljite vaš CV na mdjukic082@gmail.com. Nimac Electric, vaša sigurna prilika.
2: Marketing.

0: EPP. Tražite posao u Njemačkoj? Firma Nimac Electric zapošljava električare i pomoćnike. Obezbeđujemo radnu dozvolu, besplatan smještaj, prevoz, opremu i redovnu platu. Vaše je samo da nas pozovete na broj telefona 00387667674 ili pošaljite vaš CV na mdjukic082@gmail.com. Nimac Electric, vaša sigurna prilika. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba.
1: Marketing.

0: EPP. Tražite posao u Njemačkoj? Firma Nimac Electric zapošljava električare i pomoćnike. Obezbeđujemo radnu dozvolu, besplatan smještaj, prevoz, opremu i redovnu platu. Vaše je samo da nas pozovete na broj telefona 00-387-66-776-714 ili pošaljite vaš CV na mdjukic082@gmail.com. Nimac Electric, vaša sigurna prilika.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing. Marketing.

0: Majo, ajde kaži koji je najbolji radio na svijetu.
1: Draga Nataša, pa Studio M.
2: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: EPP. Tražite posao u Njemačkoj? Firma Nimac Electric zapošljava električare i pomoćnike. Obezbeđujemo radnu dozvolu, besplatan smještaj, prevoz, opremu i redovnu platu. Vaše je samo da nas pozovete na broj telefona 00-387-66-776-714 ili pošaljite vaš CV na mdjukic082@gmail.com. Nimac Electric, vaša sigurna prilika.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.